0: priceless.
1: Banda Radio za vas i sa vama.
2: Banda Radio, kaj je želim?